Policía. Policía. Wow, wow, wow, wow, wow. Ouvinte, ouvinte, ouvinte, preste atenção. Aumenta o volume do rádio. Aqui é o Pedro Augusto Manchete. Aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumen